Genesis 9. Na Adam ne yire hawa Shem na onyinsan na owo Cain na okan se Ewurade adaroma menya obema na owo ne nua Abel kan ho na Abel iyo dwahwefo e na Cain su yokuafo na eba se na bi akiri no Cain de efu mu nua mabe ye Ewurade aye na Abel nso de ne nua mu makan ene wa wadore ne bi be mai na Ewurade ni so Abel na ye ye de no na so Cain na ye ye de ne de makan ene wa wadore ne